0: yobbe ñing a mbokku talibe yi ba boba ba boba
1: nga te fara nga te fo nga del nopi di selal yow